sama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nepal ya kai 900 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ya tsara shirin Rukaiya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita Mustafa Adebi shine ya sada mu da ku kai tsaye duka a madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

Tama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi. Kungiyar tarayya Afrika ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Afrika ta Kudu ke daukar hankali. Haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nipa ya kai 903 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5,000. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ya tsara shirin Ruqayyah Abba Kabara muka yi asibanci tare da ita. Mustafa Adebisi ne sada mu da ku kai tsaye. Duka a madadin su Kamil Salih ke cewa mu wani lafiya.

sama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nepal ya kai 900 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5,000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ya tsara shirin Rukaiya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita Mustafa ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

sama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nepal ya kai 903 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ya tsara shirin Rukaiya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita Mustafa Adebi shine ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su kamin sale ke cewa mu ne lafiya

tama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nipa ya kai 903 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman Ahmad Abba da ya tsara shirin Rukaya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita

tama da lada haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nepal ya kai 903 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ya tsara shirin Rukaiya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita Mustafa Adebi shine ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su kamar misali ke cewa mu ne lafiya

sama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nipa ya kai 903 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman Ahmad Abba da ya tsara shirin Ruqayya Abba Kabara mukai asibanci tare da ita Mustafa ADBC ne sada mu da ku kai tsaye duka madadin su Kamil Salih ke cewa mu wani lafiya

sama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka rasuwar gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ce al'amura sun daidaita bayan boran da wasu sojojin kasar suka yi kungiyar tarayya Africa ta EU ta fara gudanar da babban taron ta karo na 21 inda batun kyamar baki a Africa ta kudu ke daukar hankali haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da aka samu a Nipa ya kai 903 yayin da adadin mutanen da suka bace ya tunkari 5000 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ya tsara shirin Rukaya Abba Kabara muka yi asibanci tare da ita Mustafa Adebi shi ne ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su kamar misali ke cewa mu ne lafiya